0: niin että te diajahkan hyllä riungan hyllä kangenga pentuk panisia saimara.
1: Tong tong lila.
0: Tong mah kejeng panisia panisia sok. Tugas kene keamanan ayeuna mah. Ha, timbalan. Sakitu menta supaya sok itu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur kucimane eta leungeun. Ngaing percaya kana kasaktian. Mangga padukan di estok. Tenang. Sok bentuk ke saurang panisia mah lah.

0: Kapal lain raja. Oh, itu diguguh kumah lalawara. Iya. Ki Adi,
1: nah,
0: kadieu.

kena aku kumaneh naon. Boa maneh pangnak ieu teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jail ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, mun geung cekap nu teh.

kena aku kumane naon. Boa mane panak ieu teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot mane. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah, nu penting raja kaula sugema we. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu ulah jail ulah ganggu ka kaula kaula ieu turunan ti gunung suna iya beh dituun gunung burangrang iya eta anu gubragna teh ka gunung buraong. Kana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, mun geung cekap teh.

0: Hari aing di surung-surung tidak kadieu naon ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing mah. Hah?
1: Sok lawan, lawan.
0: Lawan, lawan teh.
2: Lawan,
0: hei, hei, hei.

getih naon ieu nya cilak leuh getih kacamata aduh leuh leuh itu sidawalan